0: Gozatu asteburuaz Onda Baskarekin.
1: Goizeko bederatziak eta 56 minutu. Despedimos a nuestra compañera Guadalupe Marugán, como siempre ya veis, completísima la revista ON. Y nos quedamos con novedad musical a puntito de llegar a las 10 de la mañana. Izan ere Inaute Lorrietak Nerea Ibarzabalek idatzitako Otsaila izeneko abestia argitaratu berri du. Festina Lente diskoaren parte da eta lan hori osatuko duten gainerako lanak udazkenean emango ditu ezagutzera artistak. Udazkenean etorriko da Inaute Lorrietaren berriena, baina itxarona goxatzeko Otsaila kaleratu berri du Inaute Lorrietak eta gu bere fana garenez, bere jarraitzaile garenez, hemen Onda Baskan aurkeztu nahi dizuegu Otsaila Inaute Lorrietaren berriena.
0: La betik atera berria. Novedad.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.

Andoni Egaña, hemen dira gai biek. Lehenengoa, une honetan zuretzako telegrama hauxe jaso dugu. Honela ixe dio. Eskerrik asko, xarmangarria zara. Laster arte, Katalin. Hiru bersotarako gaia.